0: du her, det har udelio, ki det dangi. Mai puke atua, ki fitida ya. Dilio i di dangi, udea tia wa, toa.
1: You know that it would be untrue.